بىلىشىڭلارنى تەۋسىيە قىلىمىز. ئەگەر بىر كۈن زادى قانمىدۇق، ئۇزۇنراق ساياھەت قىلساق بولاتتى، بەك گۈزەلكەن دېگەن دوستلىرىمىز ھازىر ئاساس جەھەتتىن ھەممە جايدا مىنسۇلار، ھەر خىل باش تېمىدىكى مىنسۇلار بەك كۆپ. ئۆزىمىزنىڭ ياخشى كۆرۈشىگە ئاساسەن تاللاپ تۇرۇپ كىرىپ بىرەر كېچە قونۇپ ئىككى كۈن، ئۈچ كۈن ساياھەت قىلىپ كەلسەكمۇ تامامەن بولىدۇ.

خوتەن شەھىرى قاراقاش يولى 55 نومۇرغا جايلاشقان بەرىكەت ئاشلىق ماي زاۋۇتى نومۇرىڭىزنى ئەۋەتىۋەتكەن ئاشيەگە بېرىپ ئېۋالسىز جۇمۇ نىجات تاكسى مۇكاپاتىڭىزنى ھە مۇشۇ ئادرېسنى دەپ بەرسەك ئېسىڭىز بىلەلەمدىكەنسىز مەسىلەن خوتەن شەھىرى قاراقاش يولى 55 نومۇر بەرىكەت ئاشلىق ماي زاۋۇتى ھە

دائىلار مۇلازىمەت ئەترىتى ئەڭ ئاكتىپ ھەم جانلىق بولۇپ، قۇرۇلغان 6 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان مۇلازىمەت ئەترىتى جەمئىي 400دىن ئارتۇق بۇلۇڭ پۇشقاقلارنى پاكىز تازىلاپ، مۇھىت تازىلىقىدىكى 650 قىيىن مەسىلىنى ماسلاشتۇرۇپ ھەل قىلىپ، مەھەللىدە ئەخلەتلەرنى تۈرگە ئايرىش نۇقتىسىدىن 30نى كۆپەيتىشكە ياردەم بەردى. بۇ يىل بۇ مۇلازىمەت ئەترىتى بورتالا شەھىرى بويىچە ئەڭ گۈزەل پىدائىيلار مۇلازىمەت ئەترىتى دېگەن شەرەپلىك نامغا ئېرىشتى. مۇلازىمەت ئەترىتىنىڭ ئەزاسى ۋاڭ چۇنيىڭ مۇنداق دېدى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان چىن شۆجيە مەھەللە قانات يايدۇرغان ئاممىۋى مەنپەئەت پائالىيەتلىرىگە ئاكتىپ قاتنىشىپلا قالماي، يەنە ئۆز يېنىدىن پۇل چىقىرىپ ماددىي ئەشيا سېتىۋېلىپ، ياشانغانلار ساناتورىيەسىگە بېرىپ، ئىگە چاقىسىز ياشانغانلارنى يوقلىدى. ئۇسۇل ئەترىتى تەشكىللەپ، ئەدەبىيات سەنئەت نومۇرلىرىنى تەييارلىدى. دوختۇرخانىدا يېتىپ قالغان مەزگىلدىمۇ ئەترەت ئەزالىرىغا كوچىلارنى ۋاقتىدا تازىلاپ، پىدائىيلار مۇلازىمىتىگە داۋاملىق قاتنىشىنى تاپىلاشنى ئۇنتۇپ قالمىدى. چىن شۈجي مۇنداق دېدى: گەرچە چوڭ ئىشلارنى قىلالمىساقمۇ، ئەتراپىمىزدىكى كىچىك ئىشلارنى پۇختا قىلساقلا بولىدۇ. بىزگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، مەھەللىنىڭ غېمىنى يەپ قوشنىلارغا ياردەم بېرىشنىڭ ئۆزى بىر خىل بەخت. ھازىر مۇلازىمەت ئەترىتىمىزدە 35 مۇقىم پىدائىي بار. كۆپچىلىكنىڭ سالامەتلىكى يار بەسىلام، پىدائىيلار مۇلازىمىتى توختاپ قالمايدۇ.

چوقۇم بالدۇر ئۇخلاپ سەھەر تۇرىدىغان ياخشى ئادەتنى يېتىلدۈرۈپ، بەدەن ۋە مېڭىمىزنى ياخشى ئارام ئالدۇرساق، ئەتىسى ئاندىن روھىمىز ئۇرغۇپ خۇشال خورام ئۆگىنىش قىلالايمىز ۋە ئوينىيالايمىز.

0: ئەترىتىنىڭ باشلىقى جېڭ جىرگاڭ 2025 يىلىدىن بۇيان شىنجاڭدىكى گۇڭەن ئىقتىسادىي جىنايەت رازۋېدكا تارماقلىرى پۇل يۇيۇش، ساختا تىجارەت قىلىپ باج ئالدامچىلىقى قىلىش، پۇل مۇئامىلە ئالدامچىلىقى، قانۇنسىز مەبلەغ توپلاش، سودا پارىخورلۇقى، تىل بىرىكتۈرۈپ خېرىدار بولۇش، توختام ئالدامچىلىقى قاتارلىق گەۋدىلىك ئىقتىسادىي جىنايەتلەرگە قانۇن بويىچە قاتتىق زەربە بەرگەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. پۇل يۇيۇش، ساختا چىقىم قىلىپ باج ئالدامچىلىقى قىلىش، پۇل مۇئامىلە ئالدامچىلىقى، قانۇنسىز مەبلەغ توپلاش، سودا پارىخورلۇقى، تىل بىرىكتۈرۈپ خېرىدار بولۇش، توختام ئالدامچىلىقى قاتارلىق گەۋدىلىك ئىقتىسادىي جىنايەتلەرگە قانۇن بويىچە قاتتىق زەربە بەردۇق. 25 ماي ساختا چىقىم قىلىپ باج ئالدامچىلىقى قىلىش، 15 مارت قانۇنسىز مەبلەغ توپلاش، 20 فېۋرال توختام ئالدامچىلىقى قاتارلىق بىر تۈركۈم چوڭ مۇھىم دېلولارنى مۇۋەپپەقىيەتلىك پاش قىلدۇق. شىنجاڭدىكى گۇڭەن ئىقتىسادىي جىنايەت رازۋېدكا تارماقلىرى تىجارەت سودا مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش جەھەتتە نۇقتىلىق رايونلاردا ئىقتىسادىي جىنايەت دېلولىرىنى قوبۇل قىلىش مەركىزى قۇرۇپ، ساقچى تارماقلىرى بىلەن كارخانىلار سۆھبەتلىشىش، زىددىيەتلەرنى مۇرەسسە قىلىپ بىر تەرەپ قىلىشنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، ئالاقىدار ئورۇنلارغا 320 نەچچە قېتىم خەۋپ خەتەر ئاگاھلاندۇرۇشى بەردى. جىڭجىگاڭ نۆۋەتتە يېڭى تىپتىكى ئىقتىسادىي جىنايەتنىڭ ئەقلىي ئىقتىدارلىشىش، رايون ئالقىش ئالاھىدىلىكىنىڭ روشەن بولۇۋاتقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. 2026 يىلى 15 يىل باشلانغان يىل، شىنجاڭدىكى گۇڭەن ئىقتىسادىي رازۋېدكا تارماقلىرىمىز تيەنشان ئالتۇن قالقىنى خىزمەت يىرىك پىلانىنى ئومۇمىي يۈزلۈك باشلاپ، ئامما ۋە كارخانىلارنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزىدىغان، بازار تەرتىپىنى قالايمىقان قىلىدىغان، تىجارەت سودا مۇھىتىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان بىر تۈركۈم گەۋدىلىك ئىقتىسادىي جىنايەتلەر ھەمدە قارا كۈلرەڭ كەسىپ ئۆتكىلىگە مەركەزلىك ھۇجۇم قىلىپ، خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتە ئىشتىن كېيىن بىر تەرەپ قىلىشتىن ئىشتىن بۇرۇن ئالدىن سىگنال بېرىشكە ئۆزگەرتىپ، سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ جەلب قىلىش بويىچە خەۋپ خەتەرگە ھۆكۈم قىلىش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، نۇقتىلىق رايونلاردا ئىقتىسادىي جىنايەت دېلولىرىنى قوبۇل قىلىش مەركىزى قۇرۇپ، ئامما ۋە كارخانىلارنى دېلو مەلۇم قىلىش مۇلازىمىتى ۋە قانۇن مەسلىھەتچىلىكى قولايلىقى بىلەن تەمىنلەيمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى ئارشاڭ قورغاس تاشيولى قۇرۇلۇشى نۆۋەتتە پۈتۈن سۈرئەت بىلەن ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. ھازىرغىچە بۇ تۈرگە 5,150,000,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنىپ، ئومۇمىي سېلىنمىنىڭ 60%-دىن كۆپرەكى سېلىنىپ بولدى. دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى ئارشاڭ قورغاس تاشيولى تۈرى 5 توختام بۆلىكىدىكى يول ئۇلى نەم تىنمىز سېرىق توپى بولغاچقا، سىرتى قاتتىق، ئىچى بوش، سۇ بىلەن ئۇچراشسا ئاسان ئولتۇرۇشۇپ كېتىدىغان بولغانلىقتىن، توختام بۆلىكىدە 70 جايدىكى جىلغىنى تۈزلەشكە توغرا كېلەتتى. شىنجاڭ قاتناش قۇرۇلۇش گۇرۇھى پاي چەكلىك شىركىتى دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى ئارشاڭ قورغاس تاشيولى قۇرۇلۇشى تۈرىنىڭ بىخەتەرلىك باش نازارەتچىسى شيە بوشياڭ مۇنداق دېدى: يول ئۇلى نەم تىنمىز سېرىق توپى بولغاچقا، ئېغىر تىپلىق ماشىنا ئۈسكۈنىلەر بىلەن چىڭ تۇدۇق، ھەمدە ئۇچۇرلاشتۇرۇش سىستېمىسىغا تايىنىپ، يول ئۇلىنىڭ ئولتۇرۇشۇپ كېتىشى ۋە توپىنىڭ سىيرىلىپ كېتىش ئەھۋالىنى ئەربەققە تەكشۈردۇق. جىلغىنى تۈزلەپ تىندۇرۇشتا ماتېرىيال ئېلىش مەيدانى ۋە توشۇش لىنىيەسىنى ئىلمىي پىلانلاپ، قاتلامغا بۆلۈپ تىندۇرۇپ چىڭ تۇدۇق. ئارشاڭ قورغاس تاشيول تۈرى لىنىيەسىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 168.6 km، شىمالىي تيانشان تاغ تىزمىسىنى كېسىپ ئۆتىدۇ. قوش يۆنىلىشتە 2 ئاپتوموبىل يولى بار 2 دەرىجىلىك تاشيول ئۆلچىمىدە ياسىلىدۇ. تاشيولنى 2027 يىلى تۇتاشتۇرۇش مۆلچەرلەندى. ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 9,300 m كېلىدىغان موسۇن تېغى تونېلى شىنجاڭدىكى يەكتەشمىلىك قوش يۆنىلىشلىك ئەڭ ئۇزۇن تاشيول تونېلى. شۇنداقلا پۈتۈن لىنىيەدىكى كونترول خاراكتېرلىك قۇرۇلۇش بولۇپ، 2026 يىلىنىڭ ئاخىرىدا يول باشلاش تەشمىسىنى تۇتاشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلۇشى، 2027 يىلى ئاساسىي تەشمىنى قېزىش مۆلچەرلەندى. جۇڭگو قاتنىشى 2 تاشيول ئىدارىسى دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى ئارشاڭ قورغاس تاشيولى 3 توختام بۆلىكى تۈر قۇرۇلۇشىنى باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ تېخنىكى ليۇ چىڭچىڭ مۇنداق دېدى: ئاساسىي تونېلدا بۇرغىلاپ پارتلىتىش ئۇسۇلىنى قوللاندۇق. يول باشلاش تونېلدا TBM ئىشلەتتۇق. بۇ ئارقىلىق ئۇزۇن تونېلنى قىسقا قېزىش قۇرۇلۇشىنى ئىشقا ئاشۇردۇق. 1 نومۇرلۇق ئىش يۈزىنى 6 ئايدا، 2 نومۇرلۇق

0: ئۇرۇشلۇق كۆرسىتىپ شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىنى ساتىدۇ.
1: مەزىلىك تائاملار، يېڭى مېۋە، قۇرۇق يەل يېمىش، مەدەنىيەت ئىجادىيەت بۇيۇمى قاتارلىق شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىنى بىر كۇنۇپكا بىلەنلا سېتىۋېلىپ ئۆزگىچە مال سېتىۋېلىش تەسىراتىغا ئېرىشەلەيسىز.
0: شىنجاڭ ھەققىدە ئىزدىنىش مۇشۇ يەردىن باشلىنىدۇ. دۇنيا بىلەن بولغان ئالاقە مۇشۇ يەردىن باشلىنىدۇ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سۇلۇشىتىڭ ئەپتىتالى 6.0 پىلۇس نۇسخىسى تۇرمۇشىڭىزنى رەڭدارلىققا تولدۇرۇپ سەپىرىڭىزگە ھەمراھ بولىدۇ. ھەر قايسى ئەپ بازارلىرى ئالما ئەپ بازىرىدىن سۇلۇشىتىڭ ئەپتىتالىنى چۈشۈرۈپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.